0: Mga on na ta.
1: Panya lang ko ba?
0: Kaon na. Nao! Midaot ka na na imong kalaki. Nay, nang loose pad ka na lang. Mauna, tarong og kaon, tarong og pahuway.
1: Ma.
0: Sige na. Kaon na. Sodli na imong tiyan.
1: Oh, ma.